Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

0: Vi er på vej ud af programmet Oldtimer. I denne version med masser af 60'er musik og i sidste del her skønne Elvis-toner. Mit navn er Frank, og jeg har været din vært på genhør.
1: Every time I'm walking by your side, and I love you. Yes, I love you because the future's just a little bit brighter. And the door to my happiness, you open wide.

Amager Radio sender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

0: Og det sidste nummer fra USA i den lille runde var til gengæld helt op i nyere tid. 2020 var det med Tame Impala og sangen It Might Be Time. Nu til Danmark. Dem placerer jeg ofte i slutningen af programmerne, men her kommer de midtvejs. Jenny Rosander, en af de meget succesrige solokvinder, elektroniske solokvinder, med sit projekt Lydmor, kommer her med Killing Time.
1: So we've been kissed by the morning light, through long confusing dark nights. I guess I'm messing with your sleep and I feel like I lived through a